Još jedno piće slogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

jer ispod moje kože crni đavo caruje. Malo jedem, malo spavam, sanjam.

kad jednog dana skineš šminku i vidiš trag od vremena, iskopaj broj.

nisam i onda nosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam, kako glumac lip. Ali sam je čuti, kako ni jednu drugu. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učiti, popusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u klej dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje, uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijem suze.

sam usta na livu nogu, opet se tješim, bez tebe mogu. Sati mi idu sporo ka dani, a sve je gore nego

ti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

Mačak mi je teško ogolio da je u koze. Oduzele mu se stražnje noge. Hoće li ga spopadati bolovi sve snažniji i dugotrajniji? Veterinari rekoše, eutanazija. Vozimo se taksije, plače. Mačak je nemiran, bacaka se. Kako da mu kažem što sam mu ranije govorio? Ne boj se, sve će biti dobro. Taksista je mrzovoljan. Buni se što nisam napomenuo da imam životinju. Među nama su svjetovi, toliko smo različiti.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za zminu i tišinu na dnu dna.

Zgodne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi. Mraki se parea. Ne znam što tu radim. Nitko baš iz mog milja. Kad evo na, netko po mojoj duši.

Finile u jesen s prvom teplom kišom odnibi brod ka brazde na moru, za njima su ostali proliveno vino i prazan otok moj. Sve su moje ljubavi finile u jesen s prvom teplom kišom odnibi brod ka neviste pri crikvom u snove mi dođu. Pitan se di sada svijaju svoj dom.

Bar jarane, ona je mene u početku pravo nervirala. Ono, sam ja jednom joj pištolj na glavu stavio, rekao, čuo ti bi ona, upucat ću te sad s pištolja. Kad mi ona zveknu jarane šamrčnu, padao ja su na stolice, impresionirala me jarane.

I sinoć sam prim ponoći, uteka iz diska, nisam moga gledat, di je drugi stiska. Nisam moga gledat, di se u kantunu jube, i boje da sam uteka, nego da sam u

nisam da nosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac lip. Ali sam je čuti kako ni jednu drugu. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učiti, opusti sam u škole. A ona je i da je gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i da je u skuli reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi u